ọ̀nà. Ogun àpánlẹ̀, ogun àpánlẹ̀, ogun àníkọ́ṣe, ogun àìsoríire, ogun àìláyọ̀, ogun àìsọ̀, jájájá, àìráyọ̀ṣe, àìlówóná, àìrọ́rọ̀lò.

0: ojú ọpẹ yẹn ṣẹjú wẹlẹ wẹlẹ wẹlẹ jọ ẹ má ti pè mí báyẹn jọ nítorí tọlọrun. Ìwọ tán ti rò pin, ìwọ tán ti gbàgbé nínú ayé, ìwọ fúnra ara rẹ má má rora rẹ pin o.
1: Gbogbo ọgbà ọpẹ́ ní tèmi ipa súnmọ́.
0: Ọjọ́ tí wọ́n bá ti rora rẹ pin tó ti nígbàgbọ́ nínú ara rẹ mọ́, ọjọ́ yẹn gangan ló ti tán fún ẹ.
1: Ọlọ́lọ́run tèmi fi kẹ́mi, ìtọ́ ayé mi nífẹ̀ẹ́ kọ́kọ́kọ́rọ́, àti lè dìde wá ní ìṣó.
0: Torí ẹ ni mo ṣe máa ń rántí ibi tí mo ti ń bá bọ̀, mo wò pé ṣe nínú ayé tá a jọ wà àjọ méèkì ẹ̀ ní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run.
1: Ó lè jù èmi kan mọ̀ pé wọ́n padà ní inú ọmọ tó ń sọ, mo tẹ̀ ti gángan.
0: Mo tún wo bí tí mo pa dé lọ́wọ́lọ́wọ́, ibi tí bàbá yẹn sún mi dé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, mo tún sọ pé Ọlọ́run ògún fòkọ̀ rẹ̀. Mo tún wo fírí, mo tún wo ọjọ́ iwájú yẹn, mo rí pé ibi tó ga pọ̀ ni.
1: Mo ti rò pé wọ́n jẹ́ àfúni kó tó di.
0: Kí ni mò ń sọ gangan, kí ni mò ń gbìyànjú àti mú jáde lápá abẹ?
1: Bàbá mi kò forúkọ mi ò wá sí wo, lọ́lá bá bẹ́ lórúkọ mi.
0: Má rora rẹ pin láíláí, ìwọ gangan nígbàgbọ́ nínú ara rẹ.
1: Ìbá fọ káyọ̀ o.
0: Torí tí ìwọ gangan bá ti lọ lùzí hope, ìtumọ̀ gangan ni pé ìwọ gan ò lè jẹ́ nǹkankan mọ́ láyé. Ìrírí mi lẹ́tọ̀, ètò ní ìrírí mi.
1: Báwo jẹ́ mìíràn wọn kọ̀ ọ́ pẹ́.
0: Ohun tí ojú àgbárí tó ń wò báìbáì tó ń wò fẹ̀tòfẹ̀tò tójú ọmọ kékeré mi ìbá gan ni ẹ̀, ó lè má rí nǹkan kan tí ó fi jáde láyé káfàtà.
1: Bẹ́ẹ̀ wò ni ẹ tún wo àná láti gbà.
0: Bẹ́ẹ̀ ohun tí ojú ọmọ kékeré mi ti rí nínú ayé tá a wà, ojú àgbàlagbà mi ò tíì rí.
1: Dákanwà tí ẹni ò sí òní jọun.
0: Torí ẹ̀ gangan ni mo ṣe sọ pé ìrírí ṣàgbàun gbogbo.
1: Wọ́n ní tó ń ṣe gbádùn kọ̀kọ̀ jẹ kúrò. Lára tó ń sùn ní bùsùn kan sùn bá tó bí.
0: Ètò pọ̀nsán yìí tún dá yàtọ̀ tún lágbára díẹ̀.
1: Àfikáyé ti gbé mi pàṣọ tún mọ́ o. Báyé mo wà bọ́rùn mo wà.
0: Ètò tí mo ṣe ní ọjọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo ṣì ń gba ìpín ẹ̀díẹ̀ ní ilé ní níbi tó lágbára dé.
1: Òye mi aláye gan, ṣùgbọ́n dé mo kẹ́kọ̀ọ́ òye o láti.
0: Pọ̀nsán yìí tún la ta bọ́gí o lágbára pọ̀ díẹ̀.
1: Ẹbú mẹ́ta ló ti fi hàn mí o, tó èmi. Má sáré o, má jẹ́ dúró o, má jàpọ̀ o. Mọ mi méjì má ṣì ní o láyé mi.
0: Àlàbí pàṣúmọ̀ ni o, má sáré àṣáájú láyé o.
1: Lẹ́ni àrùn kí bá padà jẹ́ ní tó ń gbà iyo. Ayé ń péjọ bí ìlera fún o.
0: Tí àdúrà bá gbà tán, apá aládùúrà ò ní ká láíláí.
1: Kó tó dé o.
2: Àlàbí ọjọ́ yẹn má rí o.
1: Àlàbí ọjọ́ yẹn má bá.
0: Mi ò ní pẹ́ wọnú ètò lọ, ìyẹn ló ní sànsàn torí ìjọba àkókò.
1: Àjọba máa ra
2: pẹ́kì ní ọ̀pẹ́ ò lè bá wọn jẹ́ ní
0: ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti gbójú ayọ̀ wò mí, ìyẹn ní ìkànnì Facebook fanpage wa, àyẹn lórí Facebook fanpage wa gangan @westradio893. Ẹ lọ wò mí bẹ́ẹ̀, ó mọ́lẹ̀ rokoṣo gbà. Àbí lójú òpó Facebook tèmi gangan gangan, Fisayo Johnson, Fisayo Johnson, ó mọ́lẹ̀ mbẹ́ náà.
1: Òkìkì táyé ló pọ̀ ó, kí ló kù pọ̀ ó. Ẹ mẹ́ta tí wọ́n fi wọ̀n ní lóríire.
0: Ní orúkọ aláṣẹ pátápátá, ìyẹn màmá olóríire eléètò nìkan ní wa gangan, ìyẹn Pastor Mrs. Bademosi. Mo kí yín ni mo fi ń kí wa káàbọ̀ yẹn sórí ètò.
1: Mi ò dúró lójú bàbá so láti ilẹ̀ o, mi ò sáré mi lásìkò mọ́ tún ṣe.
0: Lórúkọ ọ̀gá wa náà lápá bí ìyẹn Mr. Ayọ̀ Òjó Emmanuel ni mo fi ń kí wa káàbọ̀ yẹn sórí ètò ìrírí mi fún tọ̀sán tòní.

Yes, ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ayé ò mú pè yín o. Kíni kí àwọn méjèèjì ò ṣe? Ẹ pè sórí 091-68-93-1000 tàbí kẹ lójú òpó yìí 091-533-4893 091-533-4893 kí ni kí wọ́n ṣe?

ìjàpani láìsáni àní kò sẹ́ni tó máa ní kó kó jáde nínú ibi tí o ti ń gbádùn níbi o ti ń gbádùn tó ti ń ṣẹ́jú tọ́mi a wà ní ọjáde ńbẹ̀ ìwọ jáde ná wá sọ ní tọ́ sọ bí n bá ti dátọ́tán ọ padà nù rẹ̀. ìjọba ní akọ ya ẹnu rẹ o kó tó wí tán akọ ti la ẹnu gbòòrò àfi wọ̀rọ̀rọ̀ ìjọba jáde lẹ́nu akọ ìjàpá wò ó wò ó.